0: X-Men 92.9. Bet Piazzi.
1: Amansa shun foko jo prako dankwa. Por amantem, wosin edi kanfuo. Ogidigidi, utia fomwa ne wosu. Kojo prako dankwa. Wenim niwechi, obiani ho.